na teng kui shui na ma tsi kwa na ya ti da ya shua he man kia na kia lua na zi tso yi na na kia na hi tom an la chui la chi tua chan hi lua ya chi te hun da si tha pu shio nang ke ho me sa na ya te hun da si tha lia na kwa ya kung na nha ya no te hun da si tha na tsi kwa da ya Quantina kandan hiha kialwa nas ten kuishwe namatsatsya namatsikwa daya quantina kandan hiha mayuchina de nashwalo de shohe undana kuno kuishwe ma